yadina yeye yadina ntumtum yadina nshira yadina dom yadina nidie yadina munyambe mano Shirani din ya be mani din gongrono su ibe pejana isanse onona wama yankwa ya tiasi se atiasi fuo wama yena yempa u nabaya bose atiasi fuo enibi ye uradia ye enye ufuo atiasi fuo enibi ye uradia ye Kroni din gongroni yani din gongroni kasiya ye pejana ya tuntomoni ya manoso ye pejana ya ni kasiya esanse onuna wa ye di ubi.